Hayi Sluja, usgwaja begunubi manje iphume nesaka. Ingathi ubukhona ngale weekend yambe lidlala izingoma zonke uzidlala yapha. Uvule umcondo ubeke kutopu.